0: največних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рез вечен?
2: Остав по музикант.
1: Пане твой найлюбший,

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То не бо крена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо кригал. Ім пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofraer.si ін одлучай, кдо со вечни фраєри ін катеро место бо да заседли

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, цього знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: Оля. 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічніх фраєрів.
0: Тут со вічні.

0: Оля. 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буди дивити вічне фраєрське згодне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.